budućim planovima saradnje. On je istakao da će analizirati i ranije dogovoreno. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica hitno je iz pritvora u Spužu sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, piše Pobjeda.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Nedavni izbori za državnu dumu potvrdili su legitimitet svih organa vlasti, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa predsjednicom Centralne izborne komisije Elom Pamfilovom u Kremlju. Evropska komisija podsjetila je Srbiju da Evropska unija namerava da do kraja naredne godine postepeno i efikasno obustavi ugo gasa i nafte, te da isto očekuje i od država kandidata. Predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik boravi u Moskvi gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o budućim planovima saradnje. On je istakao da će analizirati i ranije dogovoreno. Ukrajinske vlasti treba što pre da postignu mirovni sporazum sa Rusijom, izjavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog. Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Arunović saopštila je da završava profesionalnu karijeru, osvojila je čak 45 medalja na velikim takmičenjima, što dovoljno govori o tome koliko je bila uspešna. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Najnovije vesti čitajte 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Podsećamo vas i da video prenose svih naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić. Ja sam Nikola Joksimović, prijatno i do slušanja.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe